0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-appen. Wow. Her blir det du

Ja, vi fortsätter vi med lite mer dansk musik. Det är Tanja som har önskat sig dansk musik och hon har också betalt en god del in på Vipsen vår. Självklart då ska vi spela lite dansk musik för både Tanja och alla andra som liker att höra på Paul Dissing Svantes lyckliga dag. Klart det.

Ja, det var det det. Kathleen här på Radio Rix. Vad gör vi nu, lille du? Ja, vad gör vi nu? Ja, snär med dig. Har du stått i kö i helga? Det har varit ganska mycket kö för att gå genom Slottskapelle. 7 timmar i kö. Ja, ja, då är du glad att stå i kö alltså. Då har du visst ditt insats för att komma fram upp till 7 timmar. Det har jag inte gett. Så viktig är det för mig också, men kanske för dig. Det är sånt att det har blivit sån folketradition. Vi må inom där för att ha något snack om. Det är liksom det som är nu. Det är Ullevål stadion och fotboll som är nu. Nej, nu är det att stå i kö på föran slottet. Ja, det är märkliga grejer alltså. Folk stimlar samman för att stå i kö. Ja, det blir det sån ordet. Det får vara din sak, deras sak. I will go with the band, pick up the pieces.

Ja, så har fått gratulationer till Kjell Martinsen som har bursdag I dag och gratulerar med dagen. Ja, det är väl sån många andra som har bursdag idag också. Får gratulera med bursdagen den 7 september. Hawkins, I can't see when to say goodbye.

Det var Bob Marley det här på Radio Rix, önsket av Torgeir. Så fick vi det då, vet du. Nu ska vi over till dagens kosseri. Och då kan vi ju se att det var att det är Hanne Wide som har skrivit det här sån. Och det var för dagen alltså. Det är en forskjell mellan män och parfyme. Parfymen dufter när man öppnar flaskan. Ja, grejt det då. En kvinna hade köpt ett par sko av äkta krokodilskinn med dagens vits på salg och var överbevist om att hon hade gjort ett gott köp. Väninnan hennes var lite skeptisk och spurte: "Är du säker på att skorna är vantade?" "Ja, eller så vill ju krokodilen ha drunknat." Artigrat, och så är det Regine och Rose som har namnedag idag, och dere kan ju godt gå och köpa en bunt med gullrötter, för gullrötterna är så innmari gode nå. Ja, det är kjempegod. Det var det jeg rakk i min to timer i dag. Nytt Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms 911-97253, eller så er Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og på nett, og i kvelden er det Finlay Young fra 21-24. Ellers så hører du mye god musikk. Ha en fortsatt god dag. Har du noe å fortelle meg også? Noe å klage på eller noe å ikke klage på, så send en sms til 911-97253. Hot chocolate, it started with a kiss. Det er ikke det greit.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Har du suttit i stol länge nog?
1: Ja, det var det. Gasslin här på Radrix. Vad gör vi nu, lille du? Ja, vad gör vi nu? Ja, snarare med dig. Har du stått i kö i helga? Det har varit ganska mycket kö för att gå genom Slottskapellet. 7 timmar i kö. Ja, ja, då är du glad i att stå i kö alltså. Då har du visst ditt insats för att komma fram upp till 7 timmar. Det har jag inte gett. Så viktigt är det inte för mig också, men kanske för dig. Du, det är sånt att det har blivit sån folketradition. Vi må inom där för att ha något att snacka om. Det är liksom det som är nu. Det är inte Ullevål stadion och fotboll som är nu. Nej, nu är det att stå i kö på föran slottet. Ja, det är märkliga grejer alltså. Folk stimler samman för att stå i kö. Ja, det blir det sån ordet. Det får vara din sak, deras sak. Jag vill gå with the band, pick up pieces.

Det var Bob Marley det här på Radio Rix, önskat av Torgeir. Så fick vi det då, vet du. Nu ska vi over till dagens kosseri. Och då kan vi ju se att det var att det är Hannah Wide som har skrivit det här sån. Och det var för dagen alltså. Det är en skillnad mellan män och parfyme. Parfymen dufter när man öppnar flaskan. Ja, greit det da. En kvinne hadde kjøpt et par sko av ekte krokodilleskinn, dagens vits, på salg, og var overbevist om at hun hadde gjort et godt kjøp. Venninnen hennes var litt skeptisk og spurte, «Er du sikker på at skoene er vant etter?» «Ja, ellers så ville jo krokodillen ha druknet.» Og så er det Regine og Rose som har navnedag I dag, og dere kan jo godt gå og kjøpe til en bunt med gullrøtter, for gullrøtten så innmari gode nå. Ja, det kjempegod. Det var det jeg rakk I min to timer I dag, Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms 911-97253, eller så Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og på nett, og I kveld det Finn Leijang fra 21 til 24. Ellers så hører du mye god musikk. Ha en fortsatt god dag. Har du noe å fortelle meg også? Noe klager på eller noe ikke klager på, så send en sms til 911-97253. Hot chocolate, it started with a kiss. Det ikke det greit da?

Minogue har en enorm stor produktion. Jag hoppas mycket längre än Jason Donovan startat för ett par år för också. Genombrudet hennes kom i 1987, I Should Be So Lucky. Det blev en gedigen slager, en av årets största hits här i Norge i alla fall. Men 1989 slagarna hennes håller vi på med nu. Och Kylie Minogue hade också i likhet med Jason Donovan, Sealed with a Kiss, som var en ny version av en gammal 60-talslåt. Det var också denna balladen som Kylie Minogue sang, Tears on My Pillow, från 1989.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på